Höre vår Herres Jesu Kristi lidelseshistorie, slik den fortalt i Johannes evangelium, kapittel 18, 1-1930. Da Jesus hadde talt dette ord, gikk han ut med sine disipler over bekken Kedron. Der var en have, og i den gikk han selv og hans disipler inn. Men Judas, som forrådte ham, kjente også stedet, for Jesus samledes ofte der med sine disipler. Judas hadde nå fått med seg vakten og tjenere fra ypperstepresten og fariseerne, og kom dit med fakler og lamper og våpen. Da nå Jesus visste om alt som skulle komme over ham, gikk han frem og sa til dem, «Hvem leter I efter?» De svarte ham, «Efter Jesus fra Nazaret.» Han sier til dem, «Det meg.» Men også Juda, som forrådte ham, sto der med dem. Da han nu sa til dem, «Det meg», vek de tilbake og falt til jorden. Han spurte dem da atter, «Hvem leter I efter?» De sa, «Efter Jesus fra Nazaret.» Jesus svarte, «Jeg sa dere jo at det meg. Det meg I leter efter, så la disse gå.» For at det Jesu ord skulle oppfylles som han hadde sagt, «Jeg mistet ikke en av dem som du har gitt meg.» Simon Peter hadde et sverd, og han dro det ut og slo til yppersteprestens tjener og hugg det høyre øret av ham. Jesus sa da til Peter, «Stikk sverdet i skjeden, skal jeg ikke drikke den kalk min fader har gitt meg.» Vakten og den øverste krigsøvets mann og jødenes tjenere grep da Jesus og bandt ham. Og de førte ham først til Annas, for han var svigerfar til Kaifas, som var ypperste prest det år. Men det var Kaifas som ga jødene det råd at det var gagnlig at ett menneske døde for folket. Men Simon Peter og en annen disippel fulgte Jesus, og denne disippel var kjent med ypperste presten, og gikk inn med Jesus i yppersteprestens gård, men Peter sto utenfor ved døren. Den andre disippel, han som var kjent med ypperstepresten, gikk da ut og talte til dørvoktersken og fikk Peter inn. Piken som voktet døren sa da til Peter, «Er ikke du også en av dette menneskets disipler?» Han sa, «Nei, jeg ikke.» Men tjenen og drengene hadde gjort opp en kullild fordi det var koldt, og sto og varmet seg. Men også Peter sto der med dem og varmet seg. Ypperstepresten spurte da Jesus om hans disipler og om hans lære. Jesus svarte ham, «Jeg har talt fritt ut for alle og enhver. Jeg har alltid lært i synagoger og i tempelet, der hvor alle jøder kommer sammen, og i lønndom har jeg ikke talt. Hvorfor spør du meg? Spør dem som har hørt meg hva jeg har talt til dem. Se, de vet hva jeg har sagt.» Men da han sa dette, ga en av tjenene som sto der Jesus et slag i ansiktet og sa, «Svarer du ypperstepresten slik?» Jesus svarte ham, «Har jeg talt ille, da bevis at det ondt. Men har jeg talt rett, hvorfor slår du meg da?» Annas sendte ham da bundet til ypperstepresten Kaifas. Men Simon Peter sto og varmet seg. Da sa de til ham, «Du skulle vel ikke være en av hans disipler, du også?» Han nektet og sa, «Nei, jeg ikke.» En av yppersteprestens tjenere, en frend av den som Peter hadde hugget øre av, sier, «Så ikke jeg deg sammen med ham i haven?» Atter nektet Peter, og straks gol hanen. De førte da Jesus
fra Kaifas til borgen. Det var tidlig om morgenen, og de gikk ikke selv inn i borgen for at de ikke skulle bli urene, men kunne ete påske. Pilatus gikk da ut til dem og sa, «Hva klagemål fører I mot denne mannen?» De svarte ham, «Var dette ikke en ugjerningsmann, da hadde vi ikke overgitt ham til deg?» Pilatus sa da til ham, «Ta I ham og døm ham etter eders lov.» Jødene sa da til ham, «Vi har ikke rett til å avlive noen, for at det Jesu ord skulle oppfylles som han sa for å gi til kjenne hva slags død han skulle dø.» Pilatus gikk da inn I borgen igjen og kalte Jesus for seg og sa til ham, «Er du jødenes konge?» Jesus svarte, «Sier du dette av deg selv, eller har andre sagt deg det om meg?» Pilatus svarte, «Er jeg en jøde? Ditt folk og ypperste presten har overgitt deg til meg. Hva det du har gjort?» Jesus svarte, «Mitt rike ikke av denne verden. Var mitt rike av denne verden, da hadde mine tjenere stritt for at jeg ikke skulle bli overgitt til jødene. Men nu mitt rike ikke av denne verden.» Pilatus sa da til ham, «Så du dog konge.» Jesus svarte, «Du sier det. Jeg konge. Jeg dertil født, og dertil kommet til verden, at jeg skal vidne for sannheten. Vær den som av sannheten, hører min røst.» Pilatus sier til ham, «Hva sannhet?» Og da han hadde sagt dette, gikk han ut igjen til jøden og sa til dem, «Jeg finner ingen skyld hos ham. Men I har jo den skikk at jeg skal gi dere en fri I påsken. Vil I da at jeg skal gi dere jødenes konge fri?» De ropte da atter alle sammen og sa, «Ikke ham, men Barabbas.» Men Barabbas var en røver. Da tok Pilatus Jesus og lot ham hudstryke. Og stridsmennene flettet en krone av torner og satte den på hans hode. Og de kastet en purpurkappe om ham og gikk frem for ham og sa, «Vær hilset, du jødenes konge!» Og de slo ham I ansiktet. Pilatus gikk da atter ut og sa til dem, «Se, jeg fører ham ut til eder, for at I skal vite at jeg ikke finner noen skyld hos ham.» Jesus kom da ut og bar tornekronen og purpurkappen, og han sa til dem, «Se det menneske.» Da den ypperste presten og tjenerne fikk se Jesus, ropte de, «Korsfest! Korsfest!» Pilatus sier til dem, «Ta I ham og korsfest ham, for jeg finner ingen skyld hos ham.» Jødene svarte, «Vi har en lov, og etter den han skyldig til å dø, fordi han har gjort seg selv til Guds sønn.» Da Pilatus hørte dette ord, ble han enda mer redd, og gikk atter inn I borgen, og sa til Jesus, «Hvor du fra?» Men Jesus ga ham intet svar. Pilatus sier da til ham, «Vil du ikke tale med meg? Vet du ikke at jeg har makt til å gi deg fri og makt til å korsfeste deg?» Jesus svarte, «Du hadde ingen makt over meg, dersom det ikke var gitt deg ovenfra. Derfor har han som har overgitt meg til deg større synd.» På grunn av dette søkte Pilatus fremdeles å gi ham fri. Men jødene ropte, «Gir du denne fri, da du ikke keiserens venn. Vær den som gjør seg selv til konge, setter seg opp imot keiseren.» Da nu Pilatus hørte disse ord, førte han Jesus ut og satte seg på dommersetet, på det sted som kalles stenlagt, på hebraisk Gabbata. Men det var beredelsesdagen I påsken omkring den sjette time,
och han säger till judarna: se här, eders kungen. De ropte då: bort, bort med han, korsfäst han. Pilatus säger till dem: skall jag korsfäste eders konge? Yppersteprästen svarte: vi har ingen annan kung än kejsaren. Då övergav han ham till dem till att korsfäste. Så tog de Jesus med sig och han bar sitt kors och gick ut till det sted som kallas hodeskallestede på hebraisk Golgata. Där korsfäste de ham och samman med ham två andra, en på var sida och Jesus mitt emellan dem. Men Pilatus hade också skrivit en inskrift och den satte han på korset. Där var skrivet: Jesus från Nazaret, jödernas konge. Denna inskrift läste de många jöderna, för det sted var Jesus blev korsfästet var nära vid byn och den var skrivet på hebraisk, latin och grek. Jödernas ypperste präster sa då till Pilatus: skriv inte jödernas konge, men att han sa: jag är jödernas konge. Pilatus svarte: det jag skrev, det skrev jag. Då de stridsmännen hade korsfästet Jesus, tog de hans svärd och delte dem i fyra delar, en för varje stridsman. Likaså tog de kjortlen, men kjortlen var usydd, vävd från överst och helt igenom. De sa då till varandra: låt oss inte riva den i stycker, men kasta lott om vem som skall ha den. För att skriften skulle uppfyllas, som säger: de delte mina klär mellan sig och kastet lott om min kjortel. Detta gjorde då stridsmännen. Men vid Jesu kors stod hans mor och hans mors syster Maria Klopas hustru och Maria Magdalena. Då nu Jesus såg sin mor och vid sidan av henne den disippel han älskat, sa han till sin mor: kvinna, se, det är din son. Därefter sa han till disippeln: se, det är din mor. Och från den stund tog disippeln henne hem till sig. Därefter, då Jesus visste att nu var allt fullbrakt för att skriften skulle uppfyllas, säger han: jag törster. Det stod ett kar fullt av eddik. De satte där en svamp full av eddik på en isopstilt och höll den upp till hans mun. Då nu Jesus hade fått eddiken, sa han: det är fullbrakt. Och han böjde sitt hode och åka till. Då nu Jesus hade fått eddiken, sa han: det är fullbrakt. Vad är det som är fullbrakt? Vi har så lätt för att tänka på Jesu gärningar som något han skulle göra. Jesus har fullbrakt